Pois que tal crema, mas prove na pera, só que a máquina calhar, só estou pior, prego. Чотаци крієсті, врап'єсті, мати та куб'яці, мовіті проп'яці, яна.